үчүн бир буруштур. Бул жолду мага Аллага бактияр болсун. Кадерлик радиоңугчулар, жогоруда халкаралык мүнөсөбөтлөр мутахассиси доктор Жамил Дугач Ипекнин анализин тыңдаңдар. Келер апта яна башка яңы мүнөвверлерибиз менен тонушкуча аман болгайсыздар. Хайр-хош.